0: хитовите ідеї.
1: Саме хітові.
2: Welcome to Night Shift Radio with your hosts Divoli and Mo.